karo kowe kudu cocok ya. Wong telu kembangnya podo. Kok Bagong ora iso gawe karangan tak antemane ngono.